0: Радіо та Тіна.
1: Нам по пути.
0: Радіо та Тіна.
1: Только лучше, только хиты.
2: You can't love yourself. How in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
3: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to make friends.

0: Тіна ФМ.
1: Радіо Тіна. Нам по путі.
2: Радіо Тіна.
1: Тільки краще. Тільки